နိုင်ခိုတာကီစီတာဗီရီဘမရုပ်စင်ဘူအဒုံဂီမရုမတုံလန်လန်တောနာဒါရမ်နိုချယ်ရီခရုမ်ချယ်ရီမရုပ်စင်အခွေအယံဘနာအခွေကီဒမကလေးပိဘမရှက်ပါမီအဒုဘမရုဝေရီဘဒီမဖမတမ်ချာနာနီယုံချုံနာလေပိဘဒုန်ခန်ဂျေလာလဘရနေမရုပ်စင်ಹಾನ್ ಬೈಸೈದ ಥಂಜರಿ ಅರ್ಬಿನ ಸಕ್ಪ ಹೆರೋಜಿನ್ ನೌರೋಯ್ಬಮ್ನ ಶೈರೇಂಗ್ಬ ತೋನಿ ಅಹೈಬಮ್ನ ಶೈರಾಂಗ್ಬ ಇಶೈ ಸೊಕ್ಹಲೋಯ್ ಶೊಕ್ಹಲೋಯ್.

ဟောက်ကြီးတပီရေရေဒီယိုလီလာထဝိုင်းနေတီပုခိတေလီလာစကြီးအနိရှုပါမတေအရိဘဆရုလီလာချနပိခိဗနာအော်လ်တာနေတီဗ်သီယေတာကြီးလီလာကန်ဘုထောရုံချန်ဒုတ်နတဟန်ဇရေဘဇာကဇဘနီဖောလ်ဒေကီနီဟောက်ကြီးချန်ဒုတ်ချရီနာရုလ်ကြီးခွန်ဇဲ

ဟောက်ဂျိတပိရေဇောက်ထုတ်ချေအီမာမဏီပူတရမငါဆုဘတန်ကကီအဟန်ဘချရုကငါစီကီတန်ကကတာတဘိခရီမိုက်တေအရီပါလိုင်းနင်းအမဆုံလိုင်းနင်းထောရှနာမဟီအီဗိရကပါဒေါက်တာထောင်နောက်ဂျမ်ရူဟီချန်အစ်စစ်တန့်ပရိုဖက်ဆာဒီပါတ်မန့်အော့ဖ်ဥမန်လိုင်းဟာရောဘာ MUC ထရမန်ထုတ်ပိခိဘာကွန်ဂျင်းမမနီရမလာချနူမဒီကွန်ချမ်အဂျစ်ထရမ်ပုထုတ်ပါဝိုင်ရပွမ်ဆာဘဇစ်တဘီဒီဘစီအကဇ်ဘနီဖောလ်ဒဂီနီ